fafonga mai ai nisi nei o afionga le atua. E tō matawina ai tātou rene fiafi. Pai tawina mua mua le afionga le atua la mou mai lea le whenga ingatu ai. Le tūsi o salamo e lima suma lima. Tasir faitau e fia faitawina mai le faiupo e lua si fulma le lua. Fafonga mai ai afionga le tātou atua. Ia e tu ina atu ia iova o mea uma e te popole vale ai. O ia lava na te tausia oe. Na te le tu una e fava vau le a miotonu ia whaanga e tia. Ia e tu ina atu ia iova o mea e te popole vale ai. O ia lava na tausia oe. Na te le tu una e fava vau le a miotonu ia whaanga e tia. Tusi mai le whenga inga fau. Mau mai lea ele, tusi mua mua la apostolo Peteru lona mta upo e lima, alona fai upo e fitu e fapea lona fai tawina. Ia tu ina atu ia te ia mea uma atu te popole ai, a wā o loo manatu mai o ia ia te outou. Ia tu ina atu ia te ia mea uma atu te popole ai, a wā o loo manatu mai o ia ia te outou. Ia whamanu ia mai lea tua, ile faita wina o na fionga, ma ia tu maua tu lava ia te ia lona lava vi inga, nei maso uma lava eo ili fava vau lava. Amen.

O sina upu e wha marosi ai nene e fiafi le tatou ainga, se o tatou atunu. Maua mai lava lea e afionga alo tatou li isa faita wina. Aar fenga inga fau le mua mua peteru na mta upu e lima. Olo yei faitau e fatpea. Ia tu ina atu ia te ia mea uma toto popole ai. O wālo o manatu mai o ia ia te utou. Ia tu ina atu ia te ia mea uma toto popole ai. O wālo o manatu mai o ia ia te utou. Fia faitawina mai le version learn amplified. E fapelo na faitawina. Casting the whole of your care, all of your anxieties, all your worries, all your concerns once and for all on him, for he cares for you affectionately and cares about you watchfully. Ole ta upo fie fa malo se ta to a wanga to fo it you to my favor never yes ina u afio mai yesu la langi sa ia la unga ile meta popole ona o ia ole atua. Na te sila fia le loto o tangata e popole. Ina sila sila la Yesu, I tangata sa falongo longo ilona taimi. E to tele tangata popole. La unga leo Yesu, mafailo na sau noanga e fatpea. Awa tau te popole. Awa foi tau te fesili. Po ani mea e ai ai, po ani mea inu ai, o a mea e off wai. Ole awa mai oru tatouli, ina ia aveesea mai le loto lea mai tangata, ole popole. Sile fia leia lea tua, ole tangata e eilo na ngase ngase fapea, e popole, yeitai me popole hai. Lea lawa mavae atu Yesu, tula ima lawa apostolo, sauleo peteru tusi iwa lesa falongolongo, e peteru itemio feo ima Yesu. Sauleo peteru fa ima Yesu, awa tote popole. Ai sa petel foi mai o tou ia popole la foatu me umana e tou popole ai ile atua o walo manatu mai o ia ia ita tou ole ole upule lo fa petani va pe casting the whole of your cares ole upu casting e sa mai le ngana eleni ole fa marosia ona tu watu se me ole fa marosia ole fa marosia oi ona e lafo e se atu ma e ave e se ina atu se me ole o yate oi ole fa mai le na fiona pa ia le atu ia tu ina atu ele na o se me fo le le tau ai na lafo atu ai ole fa matala ina ole ole upu le ia tu ina atu ole o maua mai ile ngana e peru ma le ngana eleni ole fa maro sia le ona e tama fai e ave SSM o lo ia te oi a fai la popole ona le tala no le fionga le tua popole ole ala tala no le fionga le tua ia tatu tama fai tatu ia popole tama fai ia fa maro sia ona ave SSM o lo e nofo ma oi ele o mana o Yesu e ta ofia tangata ilo na loto le mele tau ole popole. Sile fia leia lea tua. E mai e tangata to e afaina e la maftanga. Olo famtala ina o mea umato te pole ai. Olo famtala ina e nisi o tustusinga ma nisi o faliunga. E lea na po pole. So se mea lava e o lava i mea lai mafati e tangata. E lafo uma lava i lea tua. A o tato ye neia saa. Ta yao foi sauni yao onga sauni I farifainga aruenga sauni favelave fai o ainga e iai lavar tangata o lona lea ngase ngase ole popole ae fafonga mai le ainga ole tua si la fia leia le tua ole mele ole popole o se afianga leanga lea e afia le tangata lea lansau Yesu la unga. Sau Yesu wa ayatu Yesu tangata. E popole me ai ai. E popole me ofu ai. E popole me e ai atai au. Sau lolo Yesu la unga mfaila na famtalanga le. Olo ta ua mateo yo ono. Ia se utango e wa ayatu le tusilna.
matayo mtao poyono. Faima Yesu ile, ila onga le matayo mtao poyono. Amen.

sa o fa susu ma fa ya te o ele ai se to o te moe te o langa I po uma ma fa ma fa na fa na ya te o pe a manu ma o te talo mo o ele ai se to o te pula fo I le ao a to ma le po ma si o le fa le mai pe ha e mai ele ai se to Sa o fa lava lava ma tu inatu oi lea onga ma tu tongi lawa onga.